slušná muzika. Adio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

To je náš stream Hard and Heavy na rock. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anab. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Guest s Honzou Dandou.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Yeah.

Nasaď, vyrazím na Madeiru. Nasadím, vyrazím na Madeiru. Nasadím klaunské zim na Madeiru. Nasadím klaun Madeiru. Nasadím klaunské nos za hodru. Nasadím klaunské nos.

Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Dio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Muzika.

slušná muzika. Radio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rockovej voraz. Rockovej voraz. Rockovej voraz. Rockovej voraz.

Rock. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Na muzika. Muzika.

Rockra. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušný. Rock Radio. Rock je slušný. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Rock jest.
0: Rock Radio.
1: Rock je slušná.
0: Rock Radio.
1: Rock je slušná mu.
0: Rock Radio.
1: Rock je slušná muzika.
0: Rock Radio.
1: Rock je slušná muzika.
0: Slušná muzika. Radio.
1: Rock je slušná muzika.
0: Slušná muzika.
1: Rock je slušná muzika.
0: Slušná muzika.
1: Je slušná muzika.
0: Slušná muzika.
1: A muzika.
0: Slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Adio, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.